hirup di alam dunia suadama helaanan ngapalkan helakan boga hirup carana lintang ti kudunya hokana awak sorangan aswadama ayanaon dinaan awak sorangan jeng ayasah ngaji maulah kaluar tina dirina bisi sasar ya hirup ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu angang nu caket kira raketan nu deket kira dekesan ayana onjeng ayah syaha dina wujud urang geraprak gerap bangihan tama karasana maayin aku ama ngalajur tengah hawa nafsu tekiya gening tama asal aing untung batu rugi senang aing terdengen kia karasana disiksa awak kercager lengan kararempreng awak pasiksa kalajur tinggal awak nafsu tekiya asbat apa kandek manek mampeger aduh paman dedeh ting paman kapun tenwe kaulah teh kumawan tun paman jawang suna angin.